0: 妖局長は我々大日本帝国の友達だ。大中の共栄に構築する貢献は大きいです。彼の犠牲は大中の損だ。大日本帝国の損だ。大中は優秀な警察署長を失った。大日本帝国は忠実な友達を失った。よく永遠に不滅だ。
1: 小田阁下对于廖局长的逝去表示深切的慰问。
0: 娘様どちらです？
1: 廖小姐在什么地方？
2: 后边阁楼里。
3: 後ろです。
0: 彼女にお見舞いに申し上げます。

0: 少佐、大佐，你们都来了。报告大佐，小姐身体欠佳，还是报告。小田大佐和秋野少佐贵族大于见地，小女子深感荣幸。廖三は大佐の到来に光栄と感じます。庇護小小，实在容不下这么多人，请大佐少佐进吧。
1: 部屋が狭いからそんな人に収容できないんです。大佐は入ってどうぞ。下で待てろ。はい。廖小姐，听，你在这守着。是。
2: 太君，
3: 死んでないんだ。
2: 两位太君，请坐，请我慢慢说。
3: 廖青，你搞什么鬼？

ちゃんを通じして警察署の人は両局長を見送りの言い訳だと思って週刊隊について盗聴を気をつけて日取りも抜け出すな途中で紛れ込まないように注意しろわかりました高知の周りで待ち伏せして共産党か局員とか痛んでいたら一網打尽にしろ手が継ぎも含め両部の人は計画つけないようにと約束したけど銃が鳴ると混乱させるんだ障害は避けられない理解できると思う

0: 少爷。
1: 这深更半夜的，您乱走什么呀？
2: 三叔，我要走了，替我好好照顾陈星好，他太可怜了。
3: 您这是要去哪儿啊？老爷吩咐我，不许你出去。说一天找不到彭秀女，您就一天不能离开廖府。
2: 我就是要去找彭秀女。
3: 老爷不是正在给您找吗？听三叔的话，再等几天，会有消息的。
2: 我一天等不了，告诉三叔。
4: 哎哎，少爷，少爷，你听我说，你出不去，你再耐心等几天。
5: 田中吟雲は行方不明のままだ。我らの一時ご作戦が漏れた。
6: 将軍、総司令部が予定の変化に対応しますか。
5: これは君の考える問題じゃない。いつでも準備してくれ。
6: はい。はい。
5: 田中の行方は引き続き追及しろ。職務怠慢の人に軍法招致しろ。
6: 将軍、調査によると田中は白城に来てないです。白城の防犯は保証します。最近共産党の地下交通駅出した総司令を破壊した。国民党の地下武装を全滅しました。